0: U četvrtak 2. jula preglede pacijenata obavljaće urolog dr. Ljubiša Arsenović. 2. jula preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavđić.
1: 3. jula preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
0: 3. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. 4. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. 4. jula preglede pacijenata obavljaće specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VMA dr. Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova.
1: 18. jula preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
0: 25. jula preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Protes Miljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.

Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: U četvrtak 2. jula preglede pacijenata obavljaće urolog dr. Ljubiša Arsenović. 2. jula preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavđić.
1: 3. jula preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
0: 3. jula u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. 4. jula u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. 4. jula preglede pacijenata obavljaće specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VMA dr. Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova.
1: 18. jula preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
0: 25. jula preglede dojki u dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktora Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Akcije u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: U četvrtak 2. jula preglede pacijenata obavljaće urolog dr. Ljubiša Arsenović. 2. jula preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavđić.
1: 3. jula preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
0: 3. jula u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. 4. jula u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. 4. jula preglede pacijenata obavljaće specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VMA dr. Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova.
1: 18. jula preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
0: 25. jula preglede dojki u dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.

0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.

0: specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.

0: U četvrtak 2. jula preglede pacijenata obavljaće urolog dr. Ljubiša Arsenović. 2. jula preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa Hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavđić.
1: 3. jula preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
0: 3. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. 4. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. 4. jula preglede pacijenata obavljaće specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VMA dr. Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova.
1: 18. jula preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
0: 25. jula preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Akcije u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: U četvrtak 2. jula preglede pacijenata obavljaće urolog dr. Ljubiša Arsenović. 2. jula preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa Hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavđić.
1: 3. jula preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
0: 3. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. 4. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. 4. jula preglede pacijenata obavljaće specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VMA dr. Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova.
1: 18. jula preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
0: 25. jula preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
3: Radio Podrinje, Loznica.
0: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
4: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja, Loznica, 97,8 MHz.
1: Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon, jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

2. jul, 1 je čas. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Izdavač Radio Televizija Podrinje, DOO Loznica, Maksima Gorkog broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website rtvpodrinje.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje Radio Televizija Podrinje DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije, registracioni broj medija RA 000180.